0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: We would like to invite you to use the program Kafe LG to send greetings to friends and relatives in prison. Send us your voice messages for free on Viber on Sundays at 9 p.m. and we will broadcast them on the show. The Viber number is +43 664 662 1348. You can also call us live on Sunday from 9 p.m. to 11 p.m. on +43 1 319 09 9933. You can find all information about the program on Kafe LG Facebook page.
1: LG želje čestitke i pozdravi.
3: Unter vielen, Community und Diaspora.
4: Halo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.